0: sluttsummen på kassaloppen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio Rock.